0: Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Gösteri de Lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. بزواني خو قالبك بزواني خو هونام بذينة بزواني خو بنوسة بزواني خو بوانة زواني ما هاتشي ما